Kiedy dyjść dom? Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид дижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Дорогі слухачі, вітайте по перерві. То аудиція «Три світи». Днес голосить чагу вам в Рославське студію, а за мікрофоном Северіан Косовський. То ту формулку ще раз вам припоминам, кедже може якраз тепер дахто до нас спеціальні доучив. Днес 8-й день вересня, то 251-й день в році, і до кінця року лише нам шалем 114 дни. Час жене. Вакації уж давно за нами, вересень ще такий уж тіж порядні. Зачав уж до школи. Ходимо, хто ходить, тот ходить. Ну, ми старші не ходимо, але часто наші діти молодші ходять до шкіл, і ми, да, як тіж беремо в тим участь. Так що, дорогі слухачі, я вам хочу предовшитким тепер заграти добру музику. Думав, що не є потреби, щоб ми ще розгрівали, кедже днес в цій Польщі якраз хвиля аж така, що би ми могли повісти, що днес то през хвилу мали сме липець, може червець, аж так гріло, бодай ту в Врославі, от коли до вас бісідую. Ну, але нич, натішме ще тим, бо неодовга певно завита до нас уж така порядна осінь.

ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся називав магістер Гавріел Бескіт, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелю в Криниці, редакторові бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

Доброго слача, вертам гувам. Пришла пора на тото, жеби сме собі дашто з нашого Лимківського русинського календаріум. Повіле днес 8 ден вересня і днес маме тіж таке нетипове свято, як Ден добрих вісти. Ну, я надіюся, що ви добрі вісти фурт чуєте, фурт таке вісти тіж доносите другим. Жичив би вам, жеби сте кожного дня лем добрі вісти стрічали, хоч знаємо, що різно в наших життях бувати, але однак, щоб тих добрих вісти було ліпше. Окрім того, днес світовий день фізіотерапії, так що всіх фізіотерапевтів поздоровляємо з тим світовим днем, днем їх професії. Окрім того, маємо мріяння собі о тим, що би сме хотіли, щоб ще подіяло. Так що мріяти треба. Треба мати мрії, бо без них, думам, вже було би нам на світі тяжше, гірше. Так що то так нетипове свято, як днес припоминаємо. Ну добрі, дорослаче, музична перерва для вас тепер.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Якщо мати це нас добрі відбирати, це вам добрі ради я відбираю. Я би хотів вам іще вам повісти, що зараз маємо уж очевидно середу, середину тижня. І зараз схід сонця рівно годині 6 рано. То ти дни нам ще корчат, то уж хіба кожний взрив почув, що кід рано стаєте, так то сонечко єднако уж кусь пізніше сходить. Захід сонця уже годині 19:05. Значить, що довгість зараз нічнього дня то 13 годин і 5 минут.

Šarādenes zaran. Lemefem. Słuchaj, передавай другим. Lemefem.

0: Вертамгу вам, дорогі слухачі. Продовжуємо «Три світи» в Радіо Юлем ФМ. Ну і важна історична подія, важні події, що відбували тепер 6 вересня в Горлючах, коли вже вірні православної церкви припоминали праздник священного мученика Максима, але не лише тото, бо коли йде о історичне пізріння, історичний підхід на тото, що подіяло 100 років тому, то якраз 2026 рік є тим роком сотної річниці початку перших поворотів лемків до православ'я. Тут рух почався дуже скорше, бо по правді тут перші парохії проходили уж в 1911 році, там, де парохував отець Максим Сандович, пізніше священний мученик Максим Горлицький. То був Граб, але тіж і друге село Липна, Довге, Незнайова, Чорне. Ну а в 1926 році от Тилеве що почало і далі тоти події проходили в других селах, в других частях Лемковини. По правді, тот рух був і в 27-му, і в 28-му році, тото детально мамy opisane w takiej ciekawej knyżci odcia Romana Dubeca spered już paroch rokiu, gdy jak raz każdą taką prawosławną parochiju tam opisano jej historię, to czy była cerko ocenit. To ważny historyczny podij dumom nylem dla tych lemkiu, jak sud wiernyma prawosławnej cerkwy, ale zahałam dla naszej historii, historii lemkowiny, żeby znaty, że to nieprosta historia, często składna, często powiązana tiż i z terpinią. Tak, że jak raz to te podij prochodyły 6 września w Gorlickiej Kafedralni Cerkwy. Było pięcioch władyków, archiepiskopiów i jeden episkop z naszej cerkwy tu w Polsce. Dobry, drodzy słuchacze, dumam, że to tylko z takich anonsów, oczywidno, chciałbym rzeczy jeszcze, że z tego, co do niej doszło, 19 вересня, значить, ще не в найближчу суботу, а в наступну, якраз в Тилаві, в місці, де стояла колиси православна церква, днес там стоїть каплича, буде отслужена літургія, буде таке торжественне святкування так само той річниці. Добрі. Ну і думав, що то тепер уж тілко. Так, запрошуємо вас на кус музичної перерви.
1: Дорогі слухачі, слухайте LEM-FM. LEM-FM – то твоє радіо. Моє, напевно. Славко Трагановський.

Вертам гу вам, дорогі слухачі, продовжаємо три світи в радіо LEM FM. Надіюся, що нас добрі відбирати, надіюся ті, що швидко вас добрі, як можете тут радіо чути. Ну і я вам хотів коротко вам повісти дещо з нашого олимпійського русинського календарю. 8 вересня 1929 року помер Ірини Легеза. Був то русинський писатель, суспільний діяч, організатор кооперації і греко-католицький священик. Легеза якраз проживав на Підкарпатській Русі, бо от там, але походив, вродився в 1861 році тіж на Підкарпаттю. Думав, що то тілко з тих історичних подій я в попередньому моїм вході якось нав'язував і до сотної річниці початку поворотів лемків до православ'я, що було в 1926 році започаткуване якраз в Тилаві, і то друг ішов далі. Ну, але вже не хочу ще повторювати.

Дорослаче, уж помаленьки будемо ще прощати. Чули ста аудицею «Три світи». Днес, як то в віторок, бесідувавим до вас прямо з Вроцлав'я. Ну і що ж, запрашам всіх тиждень на четвер. Так само ще почуємо, так само будемо їх до вас бесідувати.

Молитва. Розвийтеся, бучка, вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Jest среда, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову Успіння Пресвятої Богородиці, спалили ще рослину і часть огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знати, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться

0: серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Горлицях пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помники з західніх земель і з-під Лаша. Горлицькі торжества були частю центральних святкувань сотної річниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори лемковина трейл припоминають, жалем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрез в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького Бескіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистанцях від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчома головним Бескідським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися у штепер і не чекати на пощідній момент. Лемковина трейл від років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих берже вимагаючих довгих трасах.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Галем ФМ.
1: Є середа, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці. Спалилися рослина і част огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знаття, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, стикаючий Україну і українців. Припомнимо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кількасот тисячів злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Корлечах пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвящений Авель.

0: Карлицька торжество пили честю центральних святкувань сотної річниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнійшому Севі, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори лемковина трейл припоминають, що лем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистанцях від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчома головним безкидським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися у штепер і не чекати на пощідній момент. Лемковина трейл од років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграниці. В середовиську бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих берже вимагаючих довгих трасах.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Великої повід Новий Санч письмо з 27 грудня 1946, в котрим Мирінчук пише так. Лист я від вас отримав, що в ними була газета, то вам сердечно дякую, бо сме почитали і дуже сме ся порозуміли о різних віщах зо світа. Нам гел тепер газета дуже добра, бо ми гел зараз так, як баранки на ярмаку. Не знаме, що з нами роблять і хто. Ми думали, що як Росія Німців побила, так нам буде добрі, чи пойдемо там, чи ся зостанемо, а тимчасом не так. З Росії поєдне втічуть назад до нас, голи, боси, без лишки і миски, і коло смерти. Як го заб'ють, то заб'ють на границі, а як ніт, то прийде гел, але немає ні хижи, ні нічого, то піде до північної, до вуйта, обийме за ноги і просить засвідчення. Як достане засвідчення, то ходить на заробок і жиє. І ся му нецне, а в Росії, повідають, ся їм цво, бо ся їм істи хотіло. Гел прийшли з Росії от Геленчака з гір трьох, от Коцурю Петра двох хлопів і Антик Чвак з цілом родином і веце іще. То ми так здуріли зараз, як барани, бо ми не вірили, щоби в Росії так було, як вони повідають. У нас в Польщі іще можна жити, але щоби не був лемком. А Кощо Богуський, тот Невсеївський, що в Жаків, пише до нас, że się pomylił, że pierwsze on tam był i z austrijskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadajut. A jeszcze lepsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki. No, popa już nie je, bo desyftiuk. Chotili go zabity, jak se bandyty, to się skrył, ale na nasze świata maje pryty. I dużo wam dziękuję, że ste mnie tak obdarowali, bo je mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i mówili, że one bandurił ci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto niebud kradę, a powiadają, że do bandurił ci należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nami opiekują. I tot mówi, że dobry chocze, i tot, że dobry chocze, ale wziaty każdy wozmy, a daty nie jech to. Податки його зараз великі, і ще один не виплатиш, а два приходять. А Осип іще не прийшов з Чех. Ма там добрий заробок, то може даш то заробити, щоб на яр посіяти і посадити. Климківка повід Горличі. Є то дуже, що писати, але не мож, бо зараз і своєї тіни треба боятися. Пише краян з Климківки до Івана Галчака в Акрон, під датом 10 січня 1947 року. За стару біду під німецьким окупацією описує обширно, но за теперішню біду пише мало і осторожно, бо, як сам говорить, зараз і своєї тіни треба боятися. Як прийшли німці, то спочатку ся виділо, що буде барс добрий. Но прийшли перший раз до нас забирати радия. На другий рік забирали уж контингент. Зерно, худобу і все інше. Потім забрали і корови, лишили там поєдині. Зарізати не вольно було ані куру, бо якби зарізав дашто, а довідалися, то застрілив газду. І багато людей за то постріляли. Люди не могли нічого масного їсти. То повисихали, пожовкли, що тепер і здоров'я не мають. В останнім році забрали нас всіх до Брунар, окопи брати. Повідали, що лем на два дні, а потім треба було все ходити. Я ся ж відула у німця в окопах, докле будемо так робити. То мі повів, що як Іван прийде завтра, то ся завтра скінчить, а як за рік, то за рік. Так ми ходили від липця аж до Богоявлення. Літо і осінь було байка, бо ми ходили боси і в кошелях. А прийшла зима, то була велика біда. Не було ж то бути, а не одіти. І кожен день ходили по селі і мали людей і стріляли. Гірнякові Грицови застрілили дівку, як йшла на поле. Мою жену, Микулакову, і Поповичову Гнатову взяли на село, що будуть стріляти, що синови і мужови не пішли до роботи. А вони осталися дома на один день, в неділю, латати черевіки дерев'яні. Великий страх був, як їх поставили до стріляння, але цофнули приказ. На наш новий рік наші люди не пішли до роботи, аж на другий день прийшли до Яшкови. Іще не розвиднилося, а там один господар каже: «Не ходьте, іще ще затримайте, хлопці, бо що це ще робить?» Сам інспектор літав вночі за фурманками по Яшкові. І люди давали позір, що ще робить, а на вечір прийшли всі додому. А котрі пішли до роботи, то їх гнали аж за Ліманову, і дуже їх погинуло. Довідуєшся о родині – то гудаки виїхали до СССР. Попович Андрій іще меле, як вітрак, але сам дуже не вартат. Карп'як Михайло

Також виїхав іще в 1939 сороковим році Хованський Іван Помер, Малецький Васил Тома. Учителька Ступницька Ольга померла того місяця. Лежала już кілька років, з колеї їй ховали. Що до голосу, то ми той думки, як пишеш. Пишеш мені о тракторі, то я не думам о ним. То якби ти не робило трудності, то або мотор до молочення, або коня, або молотинку, бо я не мам нічого. Все зробували Полаки, як нас виганяли. Пишеш, що почекаш з висилком, щоби мі лісове не забрали, то вони знаряддя не забирають. Як можеш, то пришлі мі календар, бо не знаме ані коли наше свято. Синове били на війні двох. Оба повернули здорові, але боси і обдерти. В нас не можна ніякого організації робити. Пишеш опакунки, то як добрі запакувано, то приходять ціли, але треба до міха або і двох зашити. А черевіки – то добрі зробити два пакунки і розпарувати черевіки так, щоби не мали в одному пакунку пари. Дякую ти, товаришу, що відчуваєш нашу нужду. Я знам, що там не один повіст, а було їхати до Росії. Ну, я би на старість і о моєму здоров'ю не хотів нікти за свого сміття йти, бо ся дост почужені чоловік натовк, намерз і наголодував. Тільки мій жаль, що мам в Америці багато родини, а ніхто не напише листу. В наших сторонах літо було дуже сухе і осінь також. Зерна місяцями висохли, сіна не було хто косити, зима суха, мало снігу, але великі морози. Води по студнях неє, треба на ріку ходити по воду. А неє, що тепла одіти, а не обути. А на річі мало води, тільки місцями. Андрійчинова дівка була учителką, то виїхала до Росії, а трьох синів дома. Наймолодший ходить в Горлицях до школи, але багато коштує, до 1000 złotych, і то без їдла. Гев, декотри людеся барза запомогли з Америки одіти і обути, а декотри і родину мають, то ані лист до них не напишуть з Америки. І є то дуже що писати, але не мож, бо тепер і своєї тіни треба боятися. Часами читам вашу газету Лемко, як достану на селі.

0: Галем ФМ.
1: Є середа, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Галем ФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці. Спалилися рослина і част огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Але не знаття, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, токаючий Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кількасот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Корлечах пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Подільський і Познанський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику західніх земель із Підлаша. Горлицько торжества були частю центральних святкувань сотньорічниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотньорічницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жаво підняти скорше рішення. Організатори лемковина трейл припоминають, Желем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвикших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня-октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть межанчома головним безкидським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися у штепер і не чекати на пошлідній момент. Лемковина трейл від років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиску бігачів приймається її за одну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих бережево магаючих довгих трасах.

0: Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

0: Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdą się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Wece znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.
1: Новини Радіо ЛМФМ.
2: Є середа, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову успіння Пресвятої Богородиці, спалилися рослина і часть огородження. Щастям огонь не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра, але не знаття, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, докаючи Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кількасот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Горлицях пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, Лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авел, архієпископ Люблинський і Хомський. Відно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щецінський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно. Там було мнико західніх земель із Підлаша. Горлицьке торжество були частю центральних святкувань сотнорічничі конверсії лемків на православ'я. З той нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотнорічничу повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори Лемковина Трейл припоминають, що лем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкіду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Трасу ведуть межанчома головним безкідським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. organizatoro zaochočajú tvoj súletýša už teper i načekáty na poštední moment. Lemkovina trail od roky pritiehať tyšačov častníky už čivoj polščo i zahraničí. V sredovisku pihačiu prinimaťa jej za jednu z najvažnejších podií ultra v polščo. Sered zmahajúčoch vse nachodiča reprezentácia Lemkiu. Nejnakše bude i toho roka. Perúčo účast už mysno trenujúť, že bovo startovatý tiež na toch berže vo mahajúčoch dlhoch trasách.
1: To byly noviny Radia LMFM.

0: навколо сору село Подкарпаття.
1: Володимир Глеба родився у майкрасному кунцеві Подкарпаття у селі Сойма на Мараморосі. Його дідо Америчак прийшов з Канади і скупив майфайні землі. Кибо не совітська власть, то наш гость Безунька здавав бо. А так Фатуму дарував іншаку долю. Малювати зачав скоро, чужі люди туристу казали, як це робить, і Володимир зачав проказувати свій талант. Не ле малювати, а ще вирізати з дерева. В ранній молодості вказався ще один дар Глебу – розмальовувати храму. Дякуючи цьому, Володимир Васильович фурт мав честь бути біля духовного, біля церкви. Ще одно, що з файного боку розкровить нам нашого героя – це його педагогічна діяльність. По самому знати одно, а передавати знання другим намного важніше.

0: голосорусину Подкарпаття.
1: Володимир Васильович, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
1: Володимир Васильович, ви родилися в Соймах, на Міжєщині. Розкажіть маленько за свою родину, за свою сім'ю.
2: Я родився в селі Соймах, біля санаторія Верховина.
1: Угу.
2: А батько мій народився теж в центрі Соймах. На даний час там колись Міністерство чорної металургії побудували санаторій.
1: Угу.
2: Кримський проєкт, який зараз...
1: Великий, красивий такий.
2: Да. Зараз, вроді, заново почали будову. Там жив мій дід.
1: От. На той території йде санаторій.
2: Так, да, і то його була земля.
1: Угу.
2: То його була земля. Красиве і далі місто. Урочище називалося Ставіно.
1: Угу.
2: То далі там за санаторію, то так за горою, то його було. Плавляв ці дараби, плоти по Тесі до Дунай, а потім, як вже були в нього можливість...
1: Бокоро, то була дуже опасна робота, ну і високооплачувана робота.
2: Ну, ми ж по Тесі вже сплавляли по 12, по 20 дарабів двойних, двойних плотів тих. Ну і ясно, вони плили по тижньові, по півтора тижня, то і ніколи по два тижні, там вже течія не... Ну,
1: не така сильна була.
2: Да, вони там собі розкладали вогонь, вони собі готовили їжу і плили потихеньку. А далі так все стало, що один мешканець села Соймів запропонував йому Михайло Глеба поїхати в Канаду. І залишився ще такий, знаєте, стародавній куфер вони привезли, кований, на двоїх носити. Да, він з Канади приїхав був і купував землі. Раніше не люди...
1: Ну, то була практика. Да. Прийшов з Америки, да. Купував землі. Так,
2: да, не одяг не купували, не... ну, десь там, я знаю, штемплик два випили, грілки, і все, на тому було. Ну, він був такий газда. От купляли землі. В 44-му році, 24 жовтня, совєти приїхали сюди, і, чи розумієте, і почалося. Ну, але батько... Був туди в Угорщині, ходили на заробітки, як коли... Як, ну,
1: на Мадяри ходили, я знав, в Тертовку, там на всякі такі роботи.
2: Так, він ходив на Мілай.
1: На Мілай,
2: я теж. Мілай ламати, да, по-нашому кажуть. Ну, відти се вернув, і тут його вже НКВД-сти чекали, і ще з одним, ще один такий, Глеба Михайлов, чекали НКВД-сти, і їх почали переслідувати. Ну, мати в нього була хвора. Він не мав кудись дівати, і вони здалися. Їх відправили на Донбас у шахти вугілля добувати. Вони там довго не були, бо то були проблематичні ситуації, то заливали шахти. Ну, в общем, там Кремль розказував дещо про то. От. І потім повернулися сюди, тут їх оп'ять НКВД-сти в Архангельську відсидів. 4 роки.
1: Ага. Опять арештували і 4 роки відсиділи.
2: Так, в зв'язку, що вони кинули комсомольську, молодіжну, чи як їх називалися, то ті...
1: Бригади.
2: Це стройка чи бригади.
1: Бо... Ну, тут було, в Донбасі не вистачало людей, і збирали, хапали по Союзові, і туди пакували, ну, шахти робити.
2: Так, є, бо є документ, лишився був документ, я читав, що обласний Ужгородський суд реабілітував його, по-моєму, у 68-му році, ну, я точно вже не пам'ятаю, не знаю, то будинку був той, я вже той будинок в Соймах продав, я коли захворів, то в мене проблеми були з здоров'ям, я продав той будинок. Там була довідка, я її знайшов, прочитав у 68-му році, реабілітував його Ужгородський обласний суд. І дали йому за 4 роки, що він відсидів, дали йому 260 рублів за 4 роки. Реабілітація. Його реабілітували, тому що...
1: Ну, вже легше що, було, можна було на роботу
2: що,
1: йти там.
2: А що то було, чи розумієте, такі, як вам сказати, чи політичні, чи якісь ситуації. Ну, той час так було. Ну і от що з дідом. Дід мій прожив 84 роки.
1: Угу.
2: Під конець життя я був вже тоді вчився у Ужгородському училищі прикладного мистецтва на 4-му курсі. Я намалював його портрет. Він є.
1: Угу.
2: В наявності об'їхав пів України з виставками. Ось, і от дід мені розказував. Ну він так, старші люди, вони не дуже були відкриті, не дуже, чи розумієте, так.
1: Ну, та ясно, життя тільки мало факту, що десь можна було і в біду впасти. Дитина не все фільтрувала і могла десь говорити. Ясно.
2: І він, можна сказати, тоді було, я не знаю, як то це називає, тепер зараз по медичному кровоізліяння, кров пішла, не було нікого біля нього, і він здоровий чоловік помер. Це з нашого роду Глибів.
1: Таке місто, як Соймо, це дуже красиве місто. Я пару років тому у Верховині віддихав, так що я там обійшов і все. Воно само собою, що має розвивати естетичний смак. І я у вас бачив, воно є якраз і розвинуло. Що ви почали скорше? Різати чи малювати? Бо ви є різьбяр по дереву і маляр.
2: Ну, як я різьбяр? Різьбяр без життя заставили. Фактично, я навчався, був останній відділ у Жорочському училищі художнього оформлення. Я закінчив тут відділ, факультет художнього оформлення. Це був останній. А потім я робив в Ужгороді після закінчення, взагалі, я студентом теж робив в драматичному театрі художником бутафором. Тож були такі роки, що чи розумієте, що студенти не так шикарно шикували, батьки не могли допомагати і так далі.
1: Ага, це областний драматичний театр.
2: Той, да, що на театральній площі. Ну, а він тепер кукольний театр, по-моєму.
1: Ага, якщо... ясно. Ясно. Ну, позирайте, ну, а до училища вони малювали, не різали?
2: Ну, як? Я розпочав свою художню діяльність ще в школі, так. Але то так було, чи розумієте, знаєте, як образотворче мистецтво викладалося і котувалося у сільських школах.
1: Ай, ну, треба когось догрузити та на тобі малювання, на тобі співо. Тобто, вони серйозно себе сприймали.
2: До біології додали малювання, чи так далі. Ну, і так далі. Ну, так, ну я в школі малював, чи розумієте, так цікавився. Щось мене приваблювало. Але сталося так, що у нас, я жив на санаторній території, у нас багато відпочиваючих було. І таке місто було біля річки, де
1: наш дружину дуже красне.
2: Да, там пляжі були, відпочивали відпочиваючі. Ми з школи йшли, що я вже був в 7 класі, по-моєму. Так, 7 клас я ходив, і ми прийшли, дивимося, там людина малює, машина біля нього була, пам'ятаю, Волга 21-ша. То був відомий художник з Харкова, їх вся сім'я, і жінка була художник, і в них ще син був. Но син приїхав на другий рік, і я дивився, каже, ну, а він, чи розумієте, на той час малював, для мене незрозуміло було не пензлями, а малював мастихінами, такі металічні лопатки. Я стояв, він каже, тобі подобається, мабуть. Я кажу, абсолютно ні, там намазались, кажу, а ти зумієш краще зробити? Я кажу, я думаю, що так. І, чи розумієте, на другий день вони опять там малювали, він мені каже, ну як, тобі це тепер подобає? Я кажу, так же, як і вчора, абсолютно ні. Принеси мені кусочок скла, він мені з тюбиків надавив, чи розумієте, фарб, дав мені два пензлі і каже, і дав мені, каже, якусь бутилочку, принеси розчинника, і намалюй ти щось. Ну, я кажу, я не йду вам природу малювати, я знаю своє малювати. Ну, а я, чи розумієте, тоді, як хлопець такий, увлікався, ну, цікавили мене фільми, чи розумієте, тоді індійські були популярні фільми, і я так почав, чи розумієте, артистів малювати. Він каже, та ти можеш малювати навіть людей. Ну, він каже, на слідуючий рік я приїду, я тобі даю завдання зробити серйозну роботу. Ну, а мій батько їздили тоді на заробітки, він їздив
1: в Латвію да, ходили на заробітки.
2: Да, місто Ліпая, вони там заготовляли деревину. І батько мені з Латвії, ну, з Прибалтики, прислав 10-кілограмову посилку фарб і пензлів. Ну, і я вирішив зробити серйозну одну роботу, копію, верніше. Та робота називалася, художник був Семіградський, називалася робота Фріна на святі Посейдона в Єлизвині. Це було там біля 18 фігур.
1: Угу.
2: І у центрі була нога обнажена фігура. І я кожну фігуру промальовував у себе в альбомах, кожну фігуру. І потім від мами, тоді були домонкані простині, взяв від мами простинь, а батько мій був столяром. Були в нього там рейки, зробив собі підрамник і подивився, були таке образотворче мистецтво книги. І я там узнав технологію ґрунт, ґрунтування.
1: Угу.
2: Ну таке, на перший раз. І я за той період, за зиму, зробив цю роботу. У мене десь є, вона, ну то така складна композиція, і, ну, в інтернеті є, сіміградський художник. І вони, коли приїхали, неподалік відпочивали, відпочиваючи. І навіть від мене хотіли купити того.
1: Uh-huh.
2: Я вже чекав того з Харкова, uh-huh, ту сім'ю. І приїхав, був його син. Я кажу, ти щось зробив, Володя? Він, я кажу, так, я намалював велику картину. Ви лише можете подивити у нас вдома. Він познайомився з моїми батьками. І жінка його, і син приїхав. А син вчився у Москві Строгановський інститут. Одна із таких престижних, серйозних художніх навчальних закладів. І він не думав, що та така величина на цілу простить. Виніс ту роботу на вулицю. І він каже, ти сам? Я кажу, да, ескізи показав, що як я там готувався. Вони як побачили і сказали, Володя, закінчуєш 8 клас, або йдеш до вас в Ужгород поступати в художнє училище, або закінчуєш 10-річку, середню освіту, і ти йдеш з моїм сином, будеш вчитися в Москві в Строгановському училищі. Так сталося, що після 8 класу я батькові сказав, кажу, я хочу йтися вчити в художнє училище. Я поїхав сам, сам поїхав в Ужгород. Там два рази колесив Ужгород на ті двоє.
1: Там при тому конкурс великий на той час був?
2: На то був по 6-7 чоловік був. Тому що у нас було представництво чи змісти з Казахстану. Вони здавали в Казахстані спецпредмети, спеціальні екзамени. А загальноосвітні вони тут уже, в Ужгороді здавали. Ну так, вони вже, можна сказати, відсотків 70 вони вже були у нас училищі, у навчальному закладі. І плюс ще були привілегії, мали ті, які відслужили армію, і мали теж вне конкурсу, поза конкурсом йшли. Ну, ми поступали по номерах, я мав 13 номер. І не буду розказувати всі нюанси, але я багато чого за 3 тижні до вступу на підготовчі курси, але я там тим жив, всі професійні екзамени, спеціальні екзамени я здав на відмінно. Тобто рисунок гіпсових фігур, далі була гіпсова розетка, потім був живопис, акварелью, і українська мова, і література.
1: Там диктант це, по-моєму, писав, це було усно здавали.
2: Українська мова диктант був, а по літературі усно, там біле. Ну, ці екзамени української мови, я здав оба на 4, але я набрав таку кількість балів, що я пройшов.
1: Якраз іменно на спецпредметах.
2: Да. У нас були невеличкі групи, 15 чоловік, і в ту групу попав я. Але нас було всього-навсього після 8 класу 6.

0: Каритеш опошлисте робити у драмтеатр оформлювачем.
1: Художник Бутафор. Бутафор. Я був головний художник. Олексєєнко Віталій, по-моєму, він малював. А ми робили там з фанери, чи розумієте, там ще один був Сергій Снісаренко. Такий талановитий. Ми з ним пішли робити і так ночами, вечорами, чи ми після занять займалися, от, робили всякі там, ну, всього було, пам'ятаю, майже 8 задників чи 9 задників, коло 10 задників. І вони ся поновлювали, ми там робили.
0: Ну, ясно, мінялися, тобто створювалася атмосфера.
1: Такі тумбочки, столи робили, то все, бутафорія була таке. От, ну, а там, і там вже було мені легше, тому що зарплата була 91 рубель.
0: А на той час то було файно.
1: То було, так. Да. Тоді я почав одіватися, книги купляти собі і так далі, фарби. Я тоді почав вже масляними фарбами малювати, пензлі і так далі, холсти купляти і тому подібно. Плюс я так вчився, що у мене була стипендія. Я мав 30 рублів у стипендії плюс, так, і дещо інколи так підзаробляли, коли свята були. Я вже в 4-му курсі починав виставлятися на молодіжних виставках обласних. Угу. От там мене замічали і так далі, такий покійний, дай Богу, Бог світлоє царство, Василь Сабов, його нема, він робив в художфонді. І він мені домовився, що на роботу офіційно, на четверту, вже я закінчував, бо у нас дипломна робота були, дипломні роботи, чи розумієте, складні, по монументальному живопису, по оформленню, розписі і так далі. І він мене влаштував, попросив за мене, у будинок був на ФМК, будинок науково-технічної
0: пропаганди.
1: Там було 16 міністерств, там целюлозно-бумажна, вугільна і так далі. І я тоді почав, чи розумієте, оформляти ці виставки. Це були виставки, спеціальні конструкції були з металу. Білорусія, Брест, Луцьк, далі от такі по Україні, в общем, я там тим займався. І це потім приєднали цей відділ, бо був художник-оформлювач, я возив, фотокореспондент і головний інженер. І ми їздили по, так, троє нас їздили, возили виставки і так далі. А потім мене порекомендували зробити конкурсну роботу у художфонд. Такий був тоді виробничий художній фонд. Ну там я довго не проробив. В Ужгороді, у Мукачеві організувався, був зобхонд. Ну а я там вже, через, там серйозні були художники, через мили члени національної спілки, заслужені народні художники були з Закарпаття. Ну і приїжджі були. З Мукачева ще я переїхати. Ми тут у Жирі організували філію, взяли в оренду Поточанську школу, взяли, обладнали ту ж стару школу, зробили капітальний ремонт, опалення і так далі, і почалася трудова діяльність в Міжирі.
0: Вже женатий був на той час?
1: Ні, я потім, коли я вже сюди приїхав, я потім одружився і своєю жінкою.
0: Вона теж міжгірська? Так,
1: да, вона міжгірська, покійна. От, одружився. У нас є двоє дітей, дочка старша і син у мене. Ну, він не по батьковій лінії пішов.
0: А чим займається? Який не секрет?
1: Він закінчив два вузи, Сумський індустріально-педагогічний інститут, а потім ще він закінчив Рівному професію по своїй спеціальності, лише вже інженер-механік по автотранспорту. Так що він має два навчальні заклади. Дочка у мене мала нахил до творчого мистецтва. Вона ще в такі шкільні роки робила куколки. Я якось сумнівався в тому, що, ну, справа в тому, що настоящий художник, який хочеться добити, це мужчина, жінка. То така професія, яка забирає від людини все. І, можливо, і жіноцтво, і материнство, і так далі.
0: О, правда.
1: То, якщо серйозно займатися, цим треба присвятити своє життя повністю, розуміти, мистецтвом. Бо це професія, яка чим більше займаєшся, тим більше ти хочешся, пізнаєш, досягаєш якихось певних вершин, чи що, я не знаю, як назвати. В Ужгороді був такий комбінат побутового обслуговування, де були професії закрійник верхнього одягу і перукар-модельєр. Ну, на той час був з Волівця покійний директор цього навчального закладу. Mm-hmm. Вона пішла, здала іспити. Потім вона закінчила університет, Хуський університет...
0: Як... Україна,
1: по-моєму. Україна, так. Да. Mm-hmm. Хуський університет Україна. Професія – соціальна робота.
0: Вони не малюєте, не ріжете з дерева. Ви ще є педагогом. Ви викладаєте у коледжі. Коли ви почали викладати і як ви комунікуєте із студентами?
1: Така ситуація була, що у нас було замовлення зробити столову. І я зробив проєкт. Ми компанію, нашу фірму, почали працювати над цим. В якійсь мірі ми не закінчили ту роботу були. І мені керівництво навчального закладу в лиці директора запропонував, каже, може тобі десь пішов робити сюди? Я кажу, а ким я буду тут робити? Тоді були професії токар, зварювальник, будівельні професії були.
0: Училище.
1: МПТУ номер 12, так називалося. В 93-му році, все ж таки, через пару років, створили адміністрація навчального закладу, в тому числі і я, ми їздили, шукали програми по Прикарпаттю, Закарпаттю, Тернопільщина, об'їздили всі ці всі області, все ж таки знайшли програми і почали приймати таких талановитих дітей. Дуже була популярна і ефектна професія. Вона тоді називалася майстер художніх виробів з дерева, а потім так перейменували виробник художніх виробів з дерева. Спочатку було у нас по 24, який був набір. Тепер відділ освіти, професійної освіти, прийшла установа, що у нас складна професія, високотравматична, бо там вкладалися і обробка деревини, і різьблення, і всі малюнок, живопис, композиція, ліпка, ну, і спецпредмети. Так що рекомендація така була, щоб чи розуміти і наказ, щоб у нас були групи по 15 чоловік менше. Все було, все успішно, ми працювали, створили майстерні. І столярний цех у нас на високому рівні на даний час. Майстерні по виготовленню різьблення і так далі. Ми не тільки різьблення, у нас багато чого до іншого, плюс до всього. Ну, крім того, я ще займаюся живописом. Виставляюся на різних форумах обласних, республіканських, міжнародних і так далі, і тому подібно.
0: Скільки виставок із тим мали?
1: Ну, я не знаю, якщо взяти в цілому, то я із 87-го року, коли ще осередок закарпатських художників, були ж наші знаменитості. Коцка, Андрій Андрійович, Микита Олесович, Манайло Федір Федорович, так далі.
0: Була бо їх кімете, а й усі.
1: Як? Федір Федорович Манайло у нас 2 місяці заміщав свого сина. Він, Іван Федорович, був директором навчального, ну, цього училища. Певний період. Ну, він його заміщав, який дійсно дав, мені особисто дав такі знання, що я їздив і на ближнє зарубіжжя був. І в інституті Сурікова, і в Санкт-Петербурзі, вище училище Мухіна, Строганова в Москві. Я бачив рівень наш, рівень там, то багато чого дало мені. Потім я займався сакральним мистецтвом, плюс до всього.
0: От якраз за сакральне мистецтво, коли ви розписувати церкву почали, і чому?
1: Першу роботу я зробив іконостас. Це в нас у Міжжіру ми робили іконостас. Відкрили греко-католицьку церкву, то було досить давно. Нас попросила громада зробити іконостас. Ну, ми як могли, так зробили. Нас тоді було 6 чоловік в майстерні працювали. А потім вже була Україна самостійна, наглядна агітація відпала, і ми почали займатися хто чим. Воно в основному інтер'єрами. Ресторани, бари, кафе, да, в тому числі їдальні. Ми зробили на Двірнянському нафтопереробному заводі їдальню. Далі слідуючий був заказ у нашому профтехучилищі, де я вже там, чи розумієте, застряг. Ось. А церквами я займався 22 роки. Це в основному були розписи, були в мене на Закарпатті, тому що я не міг працювати, наприклад, для того, щоб зробити розпис, треба було там жити, можливо, і роками. Ну, а тут ми працювали так, поки тепло було, ми робили з різними майстрами, робили тут, а потім зима у нас була перерва, і з весни ми починали для того, щоб розмалювати храм. Дивлячись, якого об'єму, то займало, починаючи і 8 місяців, і рік з лишнім. Це об'ємна дуже робота була і дуже відповідальна. Я познайомився з хорошою родиною із Хусті. Почали ми виготовляти іконостаси і в ближнє зарубіжжя, і по Україні, і так далі. Великі іконостаси, собор. І ми попрацювали з цими людьми, дуже порядочні люди, дуже були виконавські, якісно робили. У нас в основному цікавила столярна робота. От, і потім різьблення в якійсь мірі. І ми пропрацювали, ви знаєте, 12 років. Вони тепер вже працюють самостійно, вони мають досвід, роблять. Ну, а я перейшов у навчальний заклад робити.
0: У вас у Міжирі є сполок такий умільський або малярський сполок карпатських кольорів. Ви є членом цього сполоку?
1: Я був. Я не знаю, чи є це. Практично із наших колег, які в мене були, залишився дуже хороший майстер і по живопису, і по різьбарству Михайло Іванович Кінч. Такий. Він старший чоловік. Залишився, і в нашій спілці був, бо я член Національної спілки народних майстрів України, народний майстер. Я перейшов в спілку професійних художників Закарпаття. Кожна людина індивідуально розвивається, тому що наша професія зв'язана з многими факторами. Ти себе показуєш і тебе замічають. Я пішов далі. Зарубіжні пленери, міжнародні виставки. А 3 роки тому назад я зробив у Сканзасі свою персональну виставку. Там було 82 роботи.
0: 23 роки вже під час війни.
1: Так, так, після війни. Під час війни так, да, була виставка.
0: Мала назву «Барво очого краю».
1: «Барво очого краю», так, була дуже цікава виставка, було багато людей. От, на цій виставці мені допомагали мої близькі. Дочка навіть приїхала з Чехії, невісточка, далі прийшла, тут у мене є плем'янниця, прийшла навіть студентка із Словакії. Ну, і вони там все допомагали, чи вони мені дійсно допомагали. Але було дуже цікаво, тому що було багато, я кажу, багато було спілки і знайомих, близьких, і із наших міжгірських бувших керівництв, які проживають на
0: Ужгороді.
1: Було вітання, в общем, приємно було то все. Якщо Бог дасть можливість, мене і запрошують у Сканзас опять зробити виставку. Ну, я вже, в принципі, поміняв і свій напрямок творчості, і манеру написання робіт, і так далі. Але із студентами займаюся різьбленням.

0: Якраз ви заговорили, що ви маленько міняєте стиль. Це дуже рідко. Ваші роботи відрізняються. Так, де й не повішу, то йде чоловік малював. От в якому стилі ви малюєте?
1: Ну, таке реалістично. Ну, тепер сучасно декоративно-плоскосний такий варіант перейшов. Тому що коли я сяк їжджу на зарубіжні пленери, там я бачу, що вимоги до сучасного, більш-менш сучасного мистецтва.
0: Портрет, пейзаж, натюрморт, екстер'єр, інтер'єр, хеш. Що ви мушу любити малювати?
1: Получається так, що я люблю свій край, так називається.
0: Пейзаж. Позирайте, який пейзаж, яка пора року?
1: У мене весна-осінь.
0: Весна-осінь, ай, бо якраз мені інтересно, у вас, весна, у вас красочі такі.
1: Да, весна-осінь, ну я і зима, але справа в тому, що я роблю декоративні речі. Там різні бувають. А є і фігуральні композиції, багато чого. Ну так, основа полотна – це є пейзаж. А там фігуральна композиція якби додатково. Ну і чисто такий, як господарський двір там, чи біля церкви, чи біля…
0: Газдувство десь.
1: Да, щось таке. То, що притаманно нашому краєві. Якщо професійно займатися і бути професійним майстром, художником, то людина має не тільки, коли кажу, махати пензликом тим. Це людина, яка має вібрати в себе ряд багато знань. Літературу, історію, далі, мистецтвознавство. Усі напрямки, починаючи від Ренесансу, епохи Відродження, пізня епоха. Кожний майстер, професійний майстер, якщо він хоче розвиватися і йти в ногу з часом, він мусить працювати над собою як інтелектуально, так, майстерно, багато вивчати, тому що зараз можливість, порівнюючи з тими часами, зараз можливість є.
0: Ви маєте свої каталоги, де можна вашу роботу увидіти нараз?
1: Каталог я мав такі на десь на виставку на 2-3 сторінки чи зміг такі розверточки. Але зараз я готую у Дрогобичі. У мене є дуже хороші впливові люди і мудрі земляки, такі як академік Академії наук Зимомир Микола Іванович. Ми з ним в добрих відносинах. Я знав його родину. І зараз дружимо разом з ним, вони мені
0: помагають.
1: Верніше, допомагають зробити не каталог, а книгу.
0: О, супер.
1: Значить, книга, я її роблю на комп'ютері, практично готовою все по ілюстраціях і по там, ну, там багато шрифтові напрямки і так далі, формат тої книги, чи то буде такий великий каталог, то плотний. Ну, це не дешева справа, але справа в тому, що вже є якісь. Якщо буде книжка, я вас обов'язково повідомлю і подарю вам.
0: Дякую. Що плануєте ще зробити? От пишете книжку, це вже одна новость така, десь маленько не упередили із відданням. Кроме цього, що ще плануєте зробити?
1: Ну, тепер 24 серпня у нас буде від спілки, Національної спілки народних майстрів, виставка. Я хочу представити ряд робіт із різьблення. В скансені 24 числа о 16 годині буде відкриття. Я тепер зробив цікаві роботи про історію нашого селища Міжгір'я, Волове. Багато таких декоративних речей по дереву. І в дальнішому будемо, якщо буде діяти наша ця кафедра художньої обробки по дереву, то будемо і студентські роботи виставляти. Є домовленість така. Є виставка.
0: Це дуже добре.
1: Куточок, тому що би зацікавлювати молодь.
0: Ну, я можу знати, що хтось оцінить.
1: Так, дуже
0: чесно. Це мало кося бере, бо сім хлібом це не прокормиш. Це дуже тяжкий хліб. А мусай, бо це пропаде, це єдна із малярства яраху. Це єдиний ступу, на чому задержить наша культура. Маєте унікальну таку можливість обратитися до русиновського світу, тому що це є Лимковина, це і Пряшівська Русь, це і Бачка, маємо Воєводино, це і Мара Морож, де ви часто ходите, якраз в Румунії, русину Подкарпаття, наших земляком. Народ великий, розметаний по державах. Що бусти повіли їм добре?
1: Ну, я хотів би, щоб, та не то, що хотів би, а так треба, щоб усі меншини, які є, а особливо в західних регіонах нашому Закарпатті, об'єднувалися, поважали один другого, і з того буде лиш користь.
0: І будуть чистувати.
1: Да, то слово, що ви сказали, честь чистуватися.
0: Честь довкола.
1: Так, нас допомагати. Від того ніхто не постраждає, наоборот.
0: Ну, правда, правда. І само собою комунікувати між державами, тому що це дуже важливо. Володимир Васильовичу, я теж жадав вам сиринчі на цьому творчому пути вашому, сиринчі у сім'ї, щоб було добре все у вашій сім'ї, бо це дуже важливо. Ну і щоб ви мали честь довкола.
1: Дякую вам за інтерв'ю, за вашу увагу.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Havraniju poklad. Treći kapitan zbojnikiju bav Osef Havran. Ne bav takaj krasna jak perše dvome, Bajus abo Paholok, ale bav z nich najmicniši i najhatriši. Ne bav vysokaj, ale micnoj. Rivnega štanove volosa, Bajusa skoro až do pasa. V uchach mal zaušnička. Košulju, vyrajbanu žentici, vouđenu nad ohňom, že byla jak skoro mňahká v rukách, ale dođ jej nepremočil, vítor neperedul. Vošovano chološni i veličuzna huňa, v kotrý spal. Na nohách skoriane kerpci. Čornej kalap bľaškame v dvoch riadach obevanej. V rukách nevalášku, ale čuhaňu sukovatu trimal. Veliku, bo silo mal dos. I stromek molodej znav da kole vrvati zo zemlji. Što to bolo pro njoho? Takaj bo micnoj. Dekah holoma rukame chapal. Ne musev ih perše valaškov ovaliti. Znav korna zav hopeti, zlomil mu kark, zoderho i svoji družini opikal pečunku zo ziljom, što davala dobrý predobrý smak. Toto len vin znav. Mama ho naučila poznavati zilja. Spivati trznav krasni. Jak zatiahnu, to i ptaha v lisi prestavale trilkovati, sluhali ho. Cíle lis stihnu i sluhav jeho holos. Zlodijom sa stav pro neurodu, što prešla do ich valalu. Perše vjare všetko ispalev moros i snih, a što zostalo, takincom lita zbev hrad i zaplava. Holod prešov do chyš i do rodiny Havranovoj. Už sa na tutu bidu nemih pozerati. Nič jim ne zostalo, ane zerenka, ane bandurka. Ne bolo čim kormeti, a tak musev zabeti vole i vivci, bo travy ane sina ne bolo. Keď dňa so pojile i ne bolo što do rota, vybrav sa Osef Havran hledati zbojnikiv, že bo pišov z nima. Znav, že zbojnice panam brale a chudobnom pomahale. Ani jeden zbojnik bo chudobi ne ubližil, len tomu, kto bo o zbojnikach da što prozradil pandurom. I tak Havran sa stav zbojnikom, s Bajusom i Paholkom. Ťažko ich bolo najti, iši ťaše pojímati. Byli jak vítor, raz tu, raz tam. Osef zuchabil doma ženu i dvoje ditej, Marku i Osefka. Byli to krásne díti s kučerjavama holovkami i belavama očkami. Byli nelem šúvna, ale i mudrý, jak ich mama, Havranova žena Verona. Keď začal Osef krasti, dobrý sa im žilo. I mňa sa bolo, i múka, i dake piňajsi, kotri kupcám, što išli škriatkovo v dolinu do Lipian na torh, pobrali. Osef Havran nepil, jak druhé zbojnice. Svoju časť z nakradženého vse odložil do striberných kančoviv i zakopal na lúkach, na poliach, ale žení nič nepovil. Ne daj Bože by jej múčili, та іще би возрадила вшитко, а його Марки і Осипкове ніч би не остало. Вера, не остало б. Прийде час, потім їм повіз. Гавран не пив, лен на збой ходив. Думав, що кідь буде мати доз на дим і на поле, та підуть на нове місто бувати, там, де їх ніхто не познать. Будуть газдувати і жити, як порядні люди. Або куплять собі млин. Будуть швидко молоти муку. Осип Гавран замолода служив у млинаря. Барса му там любило. Кеби взяв собі за жену млинарьову Марушу, був би млинарем, не збойником. Але Маруша не була шувна дівка, хоч богата. А не позиратися не міг. Як би міг, кид на смерть любив дівку худобної вдови Верону, котра мала найбільші зуби і найдовше варкочі у валалі. Личка рум'яна,
пасі, як прутик, і красні співала, як пташка. Не ходила, але якби плавала, як ангел такий. А так місто Млина, мать Осип збойницьку чуганю і пандурів за п'ятами. Але хопити са не дасть, не дасть. Хто би самого діти постарав, хто би їх виховав? І о красну Верону саму мусить лембін постарати. Доки охоплять, назбирать великий поклад, а потім дітям прозрадить, де вшитко й поскривав, жеби викопали і пішли далеко, нашли собі нове місто, де їх ніхто не познать. Так роздумував Осип. Крав, тівко берував, панів не санував, а не багатих купців. Уж мав у своїх скришах до змаєтку, але злате світло дукатів і покладу так його засліпило, вже не міг перестати. Крав далі і далі. Золото не болото, тримаття у своїх руках і не пустить, так повідали старі люди. Осип на ніч не дбав, лем крав. І князь Ракоці мусив кликати вояків на поміч драбам. І ціну виписав 100 златих, хто прозрадить, де сакриє збойниці. Купці не могли йти зо своїм товаром другою долиною, лем Шкрятковою. Там їх чекали збойниці, окрали і скрилися в глибоких лісах Браніска, Магур, Цісмериковіці. Або в яскинях коло Лачнова, є їх там дость, там зиму перечекали. Йой, знали вони в шутки яскині. Але раз збойників достали. Хопили Іосифа Гаврана. Драб го тріснув шаблю так, вже зумлів і уса не пробудив. То було іще його щастя, бо не чув, як колеса ламали його кости, а не биття, а не здирання зоскоро зажива. Так деколи карали збойників. Осип не стиг повісти своїм дітям, а не Вероні, де скрив свої поклади, на котрих луках або в яскині, в звизлі таким або в скалах. Ніч не прозрадив, бо вмер. Страшною смертю карали збойників. Найгірші часи чекали Верону і її дітей. Ближилася зима, дров не мали, і комора була порожня. Верона дала сина Осипка служити на салаш Губачове. Паз вівці. А бача Бера їдлом хлопця менше частував, як битков. Вшитку свою злість на нім вибивав собі. Був то злий чоловік. Повідали, що ти ж ходив на збой аж гин до Оравської столиці. А того ніхто не знав. Він стиг втечі перед драбами. Знав бача, що Осип свої поклади закопав. Лем не знав де. Ходив, гледав по луках на поляні коло Хмельової, ніч не знайшов. На Осипка все давав позір, думав, що він буде знати, де його отець тут поклади закопав. Осипко о багатстві ніч не знав, а його не гледав. І Денись пас вівці без обіда. Бача са у нього не старав, трапив го голодом. Що там сирота? Не є хто са за нього застати. А мати Верона? То та от Осипової смерти лим хвора і лежить. Киби мерка не достала от сусідів, да що їсти, бізовні би умерла з голоду. Татку мій, чом тя змарнили? Я тепер худобна сирота, мама хвора, Марька мала, а я не мам сакому, а не вижалувати. Лем тобі, дунчу, повім, який я нещасний. Найрадше би їм пішов за татом на другий світ, але ти, мій дунчу, не поможеш. Белань, деса там женеш, там звезло, поламеш сі ноги. Біжав Осипко завернути вівцю. Но не вівця впала до пропасти, але Осипко сав скотуляв. Зачав кричати на рату, чув го бача і пішов на поміч. Що мав робити? Боявся у вівці, думав, що їх вовці пополошали.
Что там створяешь, хлопчисько один? По скалах и пропастях саволочишь. Кто там по тебе піде? Ну, але піду, бо де такого тунього пастиря найду? Подумав собі скупий бача і помало спущався долов скалами, тримався за конаря і каміння. Молодий стромик го не втримав, і так бача упав аж на дно пропасти Гуосифкове. Як виторгнув стромик, з-під коріння са висипали з латти, дукати, перстені, перли і стріберняк. Наїсто то буде поклад збойників. Нашов їм го, мам поклад! Кричав бача, як без розуму зайшов. А ту собі спом'янув на Осипка. Лежав долов у роклині. З голови му текла кров, але жив. Слабо йойкав і повідав: «Я рятував вівцю, рятував їм вівцю». «То дня прозрадить. Буду му мусити відділити половину покладу. Мій зостане мало. Так то не буде. Нігда». Камінням му розбив голову. Поклад му здравий розум затемнив. Збирав пінязі, злато, а Осипка са уж не старав. Кров з Осипкової голови мочила землю, живо з нього втікав, страчався, як сніг на полях в яри. «Отче мій, як то є твоє багатство по тобі, щастя мій не принесло, лем смерть». І послідній раз видихнув. Бача біжав до Валалу, повісти Рехтарьове, же Осипко впав до пропасти і не дихать. Рятував його, але сам скоро ся забив. Ти ж там упав, і руку мать скоро поламану. Прийшли шандари, вислухали швидко. Вірили бачовим словам. Знали люди, же хлопцеве не давав їсти. Але було то лем збойнича. Найтерпить, так му треба. За гріхи відцьову. О покладі ніхто ніч не знав. Осипка поховали сусідове. Як са мати дізнала, що са стало Осипкове, пукло їй хворе серце. Умерла, і Марька остала сама. Взяли їй за служницю до міста, до Каштиля. Ніхто о ній уж нікда ніч не чув. Єдне повідали, що са видала за пана з Каштиля, друге, що з любі до пана взяла собі живот. Але ніхто ся о сироту не старав. Збойнича собі такий злий осуд заслужить. А бача тако й пішов до Пряшова. Накупив маєток, добрі собі жов, швидкого мав, лем щастя не мав. Його діти були хворо. Не дожилися ані до зрілости, як не вмерли при породі, так остали каліками. Так се водило бачовій родині аж до дев'ятого покоління, як уж цілком не схудобніли і крадений маєток не стратили. Послідній потомок з покладу уж не мав нич. Нич не мав, але виховав красних синів. А то ти добрі живуть, о покладі нич не знають. А не о тім, що їх прапрадідо про злато забив невинного хлопця, збойнича Осипа.

0: Галем FM.
1: Єсть середа, 9 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Галем FM просить Олена Стефановська. Черговий атак на греко-католицьку парохію в Лікниці. Тим разом незнаний справча підпалив оздобне кряча. Туї, котрі росли вздовж огородження церкви покрову Успіння Пресвятої Богородиці. Спалили ще рослину і часть огородження. Ще щом огін не розійшовся далі на будинок храму. Як поінформувала парохія, до того небезпечного інциденту дійшло 5 вересня септембра. Дали не знаття, хто підпалив рослину. Тож пастирство апелює о поміч і контакт кожного, хто дещо видів або дещо знає в справі підпалення. То не єдиний акт вандалізму. На пристанку, що знаходиться при церкві, появився тіж вульгарний напис, стикаючи Україну і українців. Припомнімо, що то уж черговий інцидент, направлений проти лігницької греко-католицької спільноти. Минулого року вкрали і знищили крест з головної бані церкви. Злодієм креста був 30-літній мужчина. Лігницький районовий суд в першій інстанції засудив його на 3 роки в'язниці. Шкода, яка повстала в наслідстві його діянь, оцінено на кількасот тисяч злотих. А самопереступство викликало велике обурення серед вірних. Акти вандалізму і ненависті не можуть бути толеровані незалежно від національності чи віросповідання. Справом підпалення займаються відповідні служби. В минулий вікенд 5 і 6 вересня септембра в Катедральній церкві Святої Тройці в Корлечах пройшли торжества в пам'ять священномученика Максима Горлицького, лемківського святого. Божественну літургію в неділю 6 вересня септембра очолював високопросвячений Авель, архієпископ Люблинський і Хомський. В'єдно з ним служили високопросвячений Георгій, архієпископ Вроцлавський і Щечинський, високопросвячений Паїсій, архієпископ Перемишльський і Горлицький, високопросвячений Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський та просвячений Афанасій, єпископ Удінський і Познайський. Присутні були духовно Перемишльсько-Горлицької єпархії та священники дальших єпархій і численно згромаджено вірно, в тому помнику західніх земель із Підлаша. Горлицьке торжество були частю центральних святкувань сотної річниці конверсії лемків на православ'я. З тої нагоди тіж установлено пам'яткову нагороду – медаль в сотну річницю повороту лемків до православ'я. Високопросвячений Паїсій вручив 4 нагороди вшотком присутнім єрархам. Медаль з означенням першим признано Блаженнішому Саві, митрополиті Варшавському і цілої Польщі. Дальші торжества пройдуть 19 вересня септембра в Толаві. Любителі гірських змагань мають причину жалопідняти скорше рішення. Організатори Лемковина Трейл припоминають, жалем до кінця дня обов'язують нижчу стартову плату на тогорічну едицію єдної з найвекших трейлових імпрес в Польщі. Лемковина трейл відбудеться в днях від 16 до 18 жовтня октября путями низького безкиду. Спортовці можуть стартувати на парох дистансах від 10 до аж і 150 кілометрів. Траси ведуть меджанчома головним безкідським шляхом через винятковий крас обшири Лемковина. Організатори заохочають вписуватися уж тепер і не чекати на пощідній момент. Лемковина трейл від років притягає тисячу учасників з цілої Польщі і заграничі. В середовиську бігачів приймається її за єдну з найважніших подій ультра в Польщі. Серед змагаючих все знаходиться репрезентація лемків. Не інакше буде і того року. Беручи участь, уж міцно тренують, щоб вистартувати тіж на тих берже вимагаючих довгих трасах.
0: То були новини Радіа Лем FM.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших зрідних карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам Лем ФМ. Бажав би вам Бог подержав соктаж і би стебули ногтями у рукаші.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моји мами Струковій. Вони ја шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом далі.